freaka när vi ska vara färta. Plötsligt vad vi blir sandig. Stiger som alla faller ner fra. Trinar på teppan. Sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.

0: centimeter snö och kraftig vind I höjden och det kan föra till vanskliga körförhåll. Snögränsen den har väntat och ligger mellan 1100 och 1300 meter över havet. Faren för snö är väntat och blir mindre natt till onsdag skriver NRK. Förra veckan blev en rekke konduktörer på Hamar och Lillehammer permitterat på grund av tågstrejken. Nu kan Vy bli nödt till att vurdera flera permitteringar för nu trappas tågstrejken upp och speciellt Kongsvingerbanan vill bli ramma hårt av det. Vi prövar att hålla konduktörerna I arbete med kurs och andra kompetenshevande aktiviteter, men när det inte är mer av det må vi dessvärre vurdera permitteringar säger Vy ifølge NRK. När nödetaten rykket ut till ett uppdrag I Gjøvik I förmiddag så stilte en man med cykel sig på tvärs av vägen och hindra en uniformerad politibil under utryckning I att komma fram och mannen slog också I politibilen med knyttet hånd. Nu blir han anmält för hindring av offentlig tjänstepersoner skriver politiet idag.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverumsregionen får skyet eller delvis skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse lett bris fra sør-sørvest. I morgen blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær, men fortsatt en del vind. Temperaturene I morgen omtrent som I dag. Det ventes opp mot 14 grader.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Du vill vara mindre på skärm. Alla vill ju det. Men hvordan? Allt sker jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, allt egentligen lever jo inne I den. En lösning kan vara att ha en dum telefon I tillägg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart och dum och enkelt välja den telefonen som passar bäst till anledningen. Ska du på fest? Dum telefon. Ska du pendla till jobben? Smart telefon. Är inte det ganska lurt? Se utvalget av mobiler och beställ på ice.no.
2: Någon betalar dyrt för rådgivning. Andra går till Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Elverum Bil, Lars.
4: Gærmålen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til det, og begge gær fornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helmen I Kia, jeg. Med slik elektrisk motor og greier.
3: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag? Så kan vi se på både bilen og pris.
4: Nei, men så gær bra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
0: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.
5: Elverum Bil.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no